خری فال مجارگا آتمان فال مجارگا اوما فال مجارگا یاسم فال مجارگا کوبا فال مجارگا فان فال مجارگا فان فال مجارگا میرو فان فال یرو فان فال آن نمان برن با من جای کوبا فال مجارگا مواری چه فال مجارگا وقتی نجیبان با مگه دنگل کوبا فال انگاره جاگرم گای کوبا فال فانتا فال مجارگا وارم فالیم فانتا گواچی فنگین فن مگه من فوگو بی فانتا فال گو بی فانتا فال وارم فنگین فن مگه گواچی فن چگو فنگین هم فاباری گیا گاباری سر آباری گیا من گورا فاجا اوسمان گیلم بوجه مسیبیم اگم دیم با فاجا اوسمان گیلم بوجه مسیبیم اگم دیم با فاجا اوسمان گیلم بوجه مسیبیم نفاتیم گیند کجوب ام نسام با گیند کجوب ام نمیگیند گیو ام نفاجا گیند کجوب آباری شتال و سرخ آباری نکوگی آباری کوکوگی آباری تندگی آباری آباری مسیری جمی سرخ آباری ام نجودن سرخی جودن سرخ نم سر سر ام نفر مرزار ام نتبر زار ام نمازار فر مرزار ام نفام بیفری اندی کفری فام بیفری ام نماری ملن ام نجای جوب مرون ماری ملن ام نفاتی مرون ام نخادی مرون ام نرخان مرون ام نابلای مرون راهان مامنون یودن کتیبی ماری سال چلوگ مام چه سال سال سال سال یودن کو خلیفا ماری مام چه مستفاتی آبار ساتالو سه آباری نکوگی آباری کوکوگی آبار چندگی آباری آباری مسیری جمی انتان تامبای برم شیرنگار یارنگار آدمنگار منگار تامبا نافگو سه جلوم جیم بیشندیری.